Enti mi de mwesi. Na mi adoma next week. Obesa ti men kan ba be bon kaye se ye be kwa sori. Ti pa cho kwa sori ma mi wai. Na be bua wo. Na bua ye nyina. Kwa sori wo kwa sori. Eja wusu, eja wusu se e bo fo obeti ni kan 4 to 6. O si asori na e ben wo no. Asori na e ben wo no. Eye wunti e na ye besi asori no. Ose wunti na ebesi sa asoro nti bomodian ne ko asoro ruo ho.

pa ya kuchem eni ya banke se eni ono erade enano pei ono wangu ye mobo edene dom adomu ya edene unkwa ama ye niye inti erade nkuto enano pei ye danasye ye mesum erade simini mifie nina adom 106.3 so na onshri utie ye ni samre me papa sofo penye je usu enam kwe mwa oba enche obeba bidru han enti eye nyame abawa obapa Francisca na meti ne mama me papa sofo penye eje usu bebia wo bia papa mechia wo sofo penye sofo Jacob Ernest Ando bebia wo so wo bia dwumedie foforo de na kopie kumase bebia wo bia mechia wo sofo peje enso na mkwema oba ye mesum ewrade osimini me fie fo nyina ya kochem ne ya bankese ene wo ewrade ene anopai ewrade ehwe ye mobo ene nso ode ne dom adom yen ama ye nkwa enkwa ahoden ewom enkwa anigye ewom na ewrade ede adom yen enti ye ne nyame ma eti ye donhwe nyina se aseda nyina eyo no twedi ampon kwa me ne dia ene anopai ono ye de ma no ti bebi a wote ye ne bebi a wote ye nkan ye mesom ewrade for ena eka sei ose me ne me fie nyina ne besum erade sa

Bible quotation e bigina so na yafa yakenkan eye. Hebrews 10:26-31. Enne no ni egina so mpacho fa o pain no na tre na ye nko. Ye ko Hebrews 10 verse 26-31 enne ho enne ye kenkan enti kase bia wutime kan say ye tree say ye brofo say ye ever say ye gun say ye adangwe kase bia ye je bono kasa ye je dagomba ye je wala wala ye je kusas ye je basal kasa nyina enti ba bia wutie ne bia ye so se fa o Bible na a king came on said the papa can de bia no o se wo be yi uchichi no eye wa hwe nua no no come come said the bia eme ye enna because ne kasa hudu ni nyina e wo ga na ha nyina ye gi ni nyina sanso na ye to e dia ma amano ni fo wa otie ni don hwe o Italy Germany Holland be bia ihi kasa ni nyina enne ansa na ye free ha ko nyame shrew so be bomodin akenkan bi.

se ya nkoso ya anyo na eneye ye adie chi ya nyo di ya asene ntimi nkai ho se ye bom pa ye ne na o tina ejai ya na le chi ejai ya omu ani abom pa ya sam tu ya ni abom pa ya na ngopa asen no enye ne yofo no no o se mom pa ye de bia na mo nkonso hemu se ye bom pa ye de bia no na mpa abon so na eka ye ho nini ya ntia se bebre se o pese bibi ka ho de ya abre bia no enye se o practice no no no awo practice no ano na saade no na eka ye ho so ena yinika anso enti ase se subambone ana se the effect of bad habit no enyo nka ho bone ade bone bi aka ye ho bia no so no ye bi ade ade papa ne be disuo and the habit is overcome by habit ye he no so se habit is overcome by habit habit ye de enyo nka ho ana se subai ene kum subai ebi subai obese subambia ka wo ha anani ye bia ka wo ha wodi ye de ni ye bi ene be kum ebe kum ayi sa ne ye no afri ho and the end ganti as say bad habit is overcome by good habit ebi subambone ye bi subampa ene ekuno ene ye bone a eka ye ho no ye de ni ye pa ene be yi de enye no afri ho ye oka ye o kan ganya nupa asam na Roman 4 enwoma no a Roman chapter 12:21 ye nka woni hwade ye wo se emma bone enni usunim no mu papa edi bone usunim is a habit where bad habit is overcome by good habit no anso e tere ye nsa ndia kwa ye se die ye ade bone aka ye ho na firi ho ye di papa so asia nan mu ade bia enye bia no se ya kwadwuro se ye ni hawo and some recall bonus bia no a ene obra boni bia ni payete no bia no ye de obra papa ena e beyi de enye na firi ho and the bible say fa papa edi boni so nim nimu ema boni enni wo so enni papa no so nim ti ye de papa ne ye de yi boni no afiri ho and the emra se e bia wo ye nipa lateness bia ka wo ha afredi the punctuality ABC lateness na na mu so afredi time ye be nipa ye di emere so ti ye emra ye nipa ye di emere so no na afredi na lateness no na efri ya abrabe mu maybe ya ibi ye kwaso na ye late ye kwaduma ye late ye kwosuku ye late no emra ye punctual na ye adwene sa afredi ye be ko ye be di time so no na ye di time so ye di time na time punctuality ne e ka ye ho no na late nso e dwane de emra esum no han no ba na apam esum na esum nso ban so a na ayi han nso afri ho and ye de ene ye papa ene edi ene ye bone nso ti wa wutie mi ya ka ho bi enye bi a no obetimi de ade papa bi a eye a ina mi asem ana eye obremu nsem a eye etimi edi ade bone bi a aka ye ho no so maka se emra regularity at church emra nso a ye maybe ani pa ye ye advance bi efene se regular se regularity ma bi bi a no wo ye regular e wa sori mu wo ye regular e wa dwuma mu wo ye regular e wa school mu na enya de ye obi wo kwa sori a ene wo kwa ade echi ye wonko okon na ade echi wonko da bi eni se wo ye regular no na irregularity nso afri ho de mebri a no ye ten se mo ye ase a ebebo aye ne nso enye yize ye me kan se emre bi a no a da bi a wo de so ni se onfo dwuma ni agoro odwuma de da bi a wo ho de nko ade a wo beko school ni da bi a no wo beko school enya de bi a school ni wo ko school a no ye late da bi afi ro ho se Watina no pass my saying we say late and he said kaya bra boho. And the emra we ye di emra so na for yes so ye regular abreviano ah yeah said yes and ne and see a qua sorry and ne and see a kojuma yema rebels ya kaya hono na fi na e yi irregularities and so every ho. The Bible say okay Hebrews chapter 10:25 for was my nyaye hu ye hu see mu so my nyaye dudo no ehun se eda no eba no eben no yenkoso ani ehusiem dudo no awusiem na ne won tena fie na eduru mra am ne kwa sori kotie nsem papa e kotie futusem no na wo kono a na efie tena kwa ne du sa ta am na efie tena nya wede se won ta an kwa

0: bibu time and across the crowns, and no one knew it. The young money will bring say, what a person will Christian you, and now one will Christian you, Biano. You're regular, I saw him. A brief piano, dear, so I just say, idea, and now say, a majency be an abbey beer, a so beer choir, went to me and go to Yamiasemo, and now so I quite beer, and yes, I dear, and yea, your mother, dear, you don't know, yes, I know. Na fidi na eyi eni ma na ye de papa no edi bonen so oduro besi eni so asia na mu emra christofo ye dwumo ye dwuo no na oduro ka ye ho no ka nya ngopa asem o titus etin ye nu nti no mi ansa titu 32 nga ho awose oni obi a oni obi a hunse kuro oni ritupe onye ritupe wonnyonye bete oni oduro oduro na di enche ni panyina omra ya tra se be you odu abi ache nipa nyina na e ka ye ho nya se wo you onya se bi akwa mi nsa wo dwo kwa mi na ni nsa onyi so wo se ya ni nsa ugu ade but efia de onyi nsa wo nye da bi o se yenyi odu adi nche nipa nyina ni ya nyonya bete nyangopa asam ne ye ko o se ye boko nyangopa asam se ye nye boko sa na radio asam oka ndi yihu se bidu no a ye de papa AAC ya ni so no na bone edwane firi ya nche e me na ye han wa brabo mu no na esu no so efiri ko na ni nwa no se ya di se ni no se ye besa kra ne ye ma ni ma bone aka ye ho na firi ho nko ade a unya mpo nso e be bo an ndi afi nso atim promptly nso so e be procrastination nso efiri ho e mra bibia ba ya no a no tu ho na mon ade bi ya se wo ye bia no wontwe ntwo emena wonke ntwo na emene bia bae no na wutu ho na mo no na eyi montu nso efi ho e woni pa ya brabo mu so anya so ade ya emo no mebre nu abema nipa nso ayira ne ho na mfa montu ho ne ho mfa mu nso emo ntwo ho ogu wa abato wo kena mesakra o kena mesakra o kena meja abone ye meja abone ye na masu nya ngupo me ntwe mfere bio se de next week Friday finish next week am no ba ni bitwam na meja ye afi san ensan wi akwa meja ensanom afi ade anya me dia me mfa bio mebrenu a ti omo nkwa gye eseda mebrenu a na enso huye papa se ni pa wutu nkwa gye ade eseda na wo ye ho so wo kena message na medwo no a no a yotu ye nkwa gye ade eseda ozi de nya me bo anje bia me ne ho ma kristo na fi mini nya mpo nko fu otu anamon na meja obra boni a meboy men ni penisa me tena fi ku na sa nya mebo a me hade ka kire bi meja de meye na maso nya mpo eh na utu nkwa ji heda eno so ye monto o e monto o nya wona mfa monto o se eno nko na e bi esa brabo ban hu mfa mo so ni fatime boy nkwa ji eto o eno so e hu pa ye pa mini baba wa bi a achepa ni kanya mo pa asam tire no e be se influencia be se almost 30 years ni a me kanya mo pa asam e kire no na sa ewe na ni dia asam me kanya no pa na o ye so be fa urade na otu ni kwa die de se da o me ni je ho so fo asam mo kan die me ni je ho me sum nya no pa nse me bre je se o papa se no o brebi mu a enye ti no ndi se ni pa yi a wotu ni nkwa sie ni nkwa gie heda ne yenso yedi asem ne manwa ne yenso ye kasa tie no a deko erai ko wura mu a wo ye adwuma bo anse edua bia kasa na ne man e firi soro e ba na ba hwino so a tim afi de erai wan kasa bio eno a no na ye beti okuru mu a ekuru nyina ni na adani ta asemesi edua kasa no wu ni kwaso ano ne bae wankasa bio na nhunu kura kye se se ne wa fefuru kura na se emfratwe ze emfratwe ne de mejai hwe na wiye ndi wo mo mota tu wo mo nkwa gye se da bia na wo mota wu an sasa ne be na ta abre no aso eni wu ni a bia wu tie mi de wo kyena nya wodie o na wo de na ene kura nya wodie a na ade wo kyena ho aho ye nka nya no fa asem no e ewo Proverbs 27 verse 1 nyeme de wadi asem oka na wa wutu nkwa gye heda na wo bo ne mato wo wa brabo mu no enna nya wo dia oka nya mi asem na wo se emfa wo kena ho wa ho na wu nim de eda be wo sa na wadi asem eka oh do not boast about tomorrow for you do not know what a day may bring forth sa na wadi asem oka And for what's now one while. What was that one one and now crowning and then you will. And you are a rare looking quite your head up. What's not my such that? My father ready, messing down upon a pair, so who will the no crow? The Dachi piano, or a new year ready anymore to Yamia Samuel. And you want a Montour, and you may be a bottle of Abrabomono. What would you need piano? When I'm five, Jesus Christ, and my name is Abraboso. Now when I'm a kind of Christmas for her. No when you be a wooden quite your head down. Hey, you. Na ebre entwee enanya ya di o na di wachina nso ho ho aye ho ye nim di ebeba ewe woni mso ko wura munko bebu wa enko ma na nsa so enko betuma to na japa di nyina akora ho kura da enko di anya nkwa enko to ye na nso nipa ye nim ye nim ndi ye dwini ani adwini ye pa sana radi asama etu ye fo na en enyonka ho ana nso ban ye eka ye ho no ya na ya mama me na ya ntuasi ya ni ama nyangopa asem no amwa ye ni a ehuyi na ebufuo eka nipa ho ene kokuo ene ade ade so no se dodo no a ye nya botre e wo ya abra bu mu no na eyi ebufuo na nyangopa asem eka asem bi wo Proverbs 16:32 enka woni ehwa de de urade asem eka wo se de ne bu enkyrefuo de ne bu kyrefuo eno yesene dobarima na die odi ne honhom so no esene die okofa kuru sase me betete mu ya akra pa ebenya nya homre ka kre bo se the slow to anger ne be se ye ka ho asan ka kra ne itimi ne mu afutu o se die ne bo akirefuo no wo yesene dobarima ne nipa bia ne bo kirefu bia no Odesenya ngopon ye hye no nso o ka anya ngopa asem no ye nka anya ngopa asem no ewo na hum odifo na hum chapter 1 verse 3 ye hade odifo na hum chapter 1 verse 3 aha ni ye hade anya ngopa asem ka me se obi a ne bo kirefu obi a ne bo adwo obi a ne bo kirefu no ne bo enfu ntentem no sai nipa no odesenya ngopon ti yen no se o se de ne betire fu no o yesu ndo bere ma na me kai nya ngopa asem so am ya di afna fi ya hwe ni betu me su ya fi asem mu o se ewurade ebodu tire fu na na ho den so na omu obi so ebem sa ewurade asem ka on se o se ewurade the Lord is slow to anger and great in power on ne sa se ne o chese onyankopon no ne bu mfu ntem ne bu tire fu eni waso obi a ne bo kire fu bia wo de se urade se ne nso pawo na wo wo de se urade de ne se wo so che do berima nso wo so che do berima because obi a ne bu obi omo a obi a de ne bu fu ntentem no nyangupo su ne binu mu obi a ne bu fu ntentem nyangupo su a me kan wan si ya nkasa no obi ninu mu because dudu no a ni pa ye bu fu ntentem obi a ne bu fu ntentem bia no what I am from Swoopy Ubiyan Bufun Tentem Kakrebi and a Wolf a Kemena Wolf Kakreb and Nakuma Hano Nakuma Hano Biano. There's a Babu discovers any panel and Yakura Ubiya win Yabotre. A woman said, Edu Bia, Ubiyan Pet and some phone, a tear dear, and some phone in a tear, and I win ya Abotro and Muyan Edge. Then so Ubiya Kakrebi Kakrebi Nakuma Kakreb Nakuma Kakreb Nakumano. Na mi asama se sai nipa no odi mfunu so bebre na ebufuo mani pa ye niamma se woye na edume bi kwa nipa no kwa na onu no se woye ye nemo obi a ne bo akirefu bia no nso no onta anya mfomso onti osenya ngopon ne bo onse nipa ebufuo ade ye niamma no ye ta ye niamma ne enu ye ho obewie ne onu ho nemo se nipa ne oto ne bo ase ansa ne ofa bufuo a ose mani pa nyina nyinte nti enya nya emfa bufuo oh mani pa nyina enye ntemutie na yenya ntemutie na yenya akasa na enyanya emfabufuo ya abufuo ho de se James kan ye no abufuo ayade bi a esene ma bebre ti wo a wotie me no se uti wona abufuo kakra bi na abu afudi ye hunu se nyamepo esu a eye papa e mani pa nyɛ bone e wo ne ma bi ho no obi mi omo ti se no so pa ye pa na me na boy ye de me ka esuwe ya nyangopo okura no ah ne bo en nyangopo bo tirefu no Ose enti yetu nsuya. Ni dodo nwa yansu ye nyabotre. Ni nyabotre na asemwa enhi. Asemwa a abotre. But yetumi tu ye buase. Ni femu ono. Ude se nyangupon. Na saansu ene nyangupon ewe. Ndi wese maybe we must be lost of our anger as God is. Ya wese maybe ya yetumi edi ye niya nkasa. Ya bufu oso. Utimi diso. Ni semwa a abotre ye kurano. We don't know yet me, yabotren. Nothing about the care, or be as messy, don't know about true. Hey, me come here, me as one can be poor. But me, I am an aye. Now, and then, uncle, I feel so again, kind of said you to me, Eddie, and the homo swan, so yes, uncle, you are still the homo swan. Okay, I was say, the butcher funeral, a yes, the berima, we yes, and the berima, papa, not dear, oh, dinner homo swan, as said, dear. Eso sene die o konfa ekuru oh eni gese mpani o se obi a ono so timi di ne honhom so sai ni pa no ono so no o se wo so che die o timi konfa ekuru ze obi a o timi control no ankasa ne spirit o timi control ne spirit e ka so control spirit e so control wa ankasa ho obi a o timi control wa ankasa ho o timi control wa dwene adwene na da ye timi no o timi control no o timi control wa ni nye nema bi nema bi wo a wo na wo pa wo hwɛ oh na e wo control ni padua so nyango bɔ ye be wiase no o e free bi will power obi ya obi na obi otumi e control no an spirit no bible de na do tuni pa bi ho so we greater than obi kura no won so okofa kuro de se otumi control wa no wo no de na se nsem bia na otumi ka na nsem bia na wo ka otumi control wa so na asem bia na wo utie wo pa ba tie wo mpɛn so wo ntie wo pa ba ka upon so won ka oh enti se nipa bit me control ne nsa ye ho akwa nyina obi otu me control ne ho akwa nyina no onta onye bone sai nipa ne de na se de person de nipa dua ye bia no obetu nipa dua ye di enti wose di otu me control ne ho hom no oh a otu me edi ne ho so otu odi na bufu so otu me se na kono so otu me control no anka sa na kono otu me control na tinka and na tinka mfa na nyakwa na bufu mfa na nyakwa da bi ndi ase no awade asema wo ka no bi do no a ya fe ye bo mo ne nse ye woni die na so ya hupo bo ye ni no ye o ma ye ni wan so control and ndi se ye hu bi bia ye pa ye behwe ye penso a ye nhwe awade asema ni ndi ase ni ani kan hu ne se bi otimi control ne hu bi otimi control ne hu bi bible se wo ye kase ye chen do berima wana so wo ye kase ye kura chen di o wo kofa kuru awade asem bible say nipa no yesen de okofa kuru wo so che na Nebukadnezar wo so che na Nebukadnezar otimi etwe kuru mu sia wo so che Alexander the Great I was sorry ya o konka wiase nyina no wo ye kase ya obi otimi control spirit bia no wo ye kase ya kura che Julius Caesar wo ye kase ya chine o esne Napoleon Bonaparte wo ye kase ya je sankofu wo nyina sa na awade asem oka awade asem se nipa bi otimi control spirit no wo ye kase ya che Nebukadnezar Nebukadnezar kutwa kuro bi ya ye fe ni tie ana se tie de babo fe ni tie no eye nkom se woni na soja fo dom kase ya pa kutwa kuro mu sia ai more than 30 years se opese kuro no okonka kuro no wampa ba wo kwaswa ma soja fo no mko nyina akura no omo nyina fu dwono ekopi me se owura mu wo fe kuro eni obi a wo so nyangopa asama kire se obi a wotimi control wo spirit bia no wo ye kese kye se ni pa edi ene se ne ene ni pa bi otimi di no homo so ni go otimi di homo so won twem pra otimi di homo so a o sa wade e wo mokro no adie bia pa se wo ye bia wo betimi ya ye se no wade asama e ka kire ye na adie ba ko ni kan ti ya se ne se adie bia aka ye ho bia no adie bia aka ye ho na habit bia no edese ekuru woni kan hu ne sa pa habit edese kuru ndi ade boni bi aka ye ho bia ne se kuru ji se wo ji se wo ko ansa na wetin ya fa me nti ha yo di akeke ka ye ho no edese kuru na ji se wo ko ansa na wa fa na se wantimi ya nko amfa nso de a se na wantimi ni kuru so omo aye bo omu din se omo yakofu onyina no omo kufa kuru eni de mi bi aka ye ho bia na edese kuru ni se wo ko is overcome and sana what me edison. Na se ubetimi so akon adi habeta soa ubetimi akon adi kuro soa ehia wode ehia adaadie ehia enyuta so ehia vision ehia botae pa bi ndi ade boni bi aka ya ho bia no adi se kuro ndi bi aka ho bia no wona abekon afa kuro nu o wona ubetimi adu habeta soa na nyi se wunya daadie nyi se wunya ho odo nyi se wunya opɛ. My cousin Nebuchadnezzar had been here more than 30 years. If you try to look at Sinai, Ezekiel can actually want to come up to her. Now, one power, a copy may say, or fire or to me for your crono. And if you be a cow, who be our brabo, be a cay, ho, be our way, a system will be ano. See, I mean, any blessing of a seal to us here. You bet me to a bit more to us here. Never say, I'm any amarasons of the yard. One, we are independent to me for your di boni ni pa yeti mu aware aye se no kro no aye bo eni ne bia ye ye nyina no se ye me ni brese ye pese ye overcome sa no nko ade a ade be bo aye eni omo mu ye nko ndifo omo timi fa ekofa ekru no na omo nya kwadofo na omo nya ni hafo na omo nya mre na omo odin na omo obuta bi so omo ne so ansa na omo ekofa ekru nhwem na ti egbo no Napoleon Bonaparte there was a friend friends in memo to timile mu nka na buka na buka na za nwa sem the Julius Caesar no ma Caesar za hodo mo baaye omo ko adi kuro omo di ekon adi kuro so eni bibi aka ye ho awo ya brabo mo ya sitere mu bi ya e yo ko so woni mmiri yade a wuntimi nko mfa kuro so woni mmiri yade a di aka ho bi e beko so aka ho ye meka de mbesa me twa dwini esisu okasi e pa no Rumasa adia bi aka ye ho bia ni jan na eden san na kuro so tie kuro so o fa kuro di so a eno so anya mere mema we kuro mu ana wo akwa ni wo mo akono fa di so bibi aka ho no ni jan ye no eden pa ye pa na radio samase yenia na ye ma ye ho kwai ana eka ye ho enso yenia metima ma ye ho kwai ama na afri wo ama na yiye san na radio samo eka timi ni ana wuti mi bia no radio samo a eba wo nche no o di 2 year fund the other say eye boni ade ye ko wo mu o ayi da say eye aka ye ho boni bi ade ye ko wo mu aka ye ho ayi timu ana say enime bi aka ye ho bi e mfa ye nko gbo ne so e ha ya bra bo bi a ro se ye me ne bre na ye reta so o mo mo fu e ku fa e kuro bi a no o mo nya we nta so na bi kadne san ko ani anta so nka tete years na asuja fo no mo gugu ko na ti nyina na o mo bo bo o mo bo bo nkokora wa o mo nyina e fu dwuno nanso wampaba eni mini awo awuti eme nso bre bia wo mu bia no se wonso weta so wo mo ne bre se de aka me ho yi me se me firi mu a nyangopo nso ebe boa wo ama na firi mu ama wo firi mu ebe se yani ana ye ma ye ho kwai ema ade bia enye kai ho de yani ana spet mama ye ho kwai ema ade bia enye nso aka ye ho no afiri ho ama ye di enye wadwe ne se wo ntimi eni de aka ho so na enjo bia awuti eme bia na obu wa na opeso odu ho ma wurade na oni kizo nko fo si a enye wadwene se nyangukon besuma ne bofo ama no abe ukuru afi ufi e de wakwetena sunday mo na asa akwa sunday mo nso a nyangupon no asa de tin nso abo ama aka ho da bi wo beye ho adwuma nyamosuma e adwuma ye nyamosuma ya ayabrabo ndi uti nyangupon asem na asem ne ye wo de na beso osun nyangupon wa obu wo ti nyangupon asem na asem ne ye de beso osun nyangupon wa omo wa o mesa meba afi na asa pena sa afi ne tirim nyangupon be jaa o nyangupon be jaa o nyamesoma eya wope eya namo bi na yebetuo womo mo kofa akuro womo mo kan moja gu ya hodo mo ansa na mo edi kuro so no womo bre ye eni se yempese ye bebre ansa ne ansa de ya eni na ngupon so be gya ye timini a na wuti mi bia no fa se mi se wadwe no pa ye pa se obra na aka ho no so ben bi aka ho no se de tetefoni timi kon edi kuro no won so obetini akon adi wankasa ho obetini akon agye wankasa no ya tinya agye ho afi obra bi a agye ti ne yemu na awadi asem se nyangupon eme kokuru emfa nkosi asondem na akon nyame fi ekura na akotinya mi asem na wa anya nta so a wutie ne nume nsa pa obese agye sane awadi asem oka di emra enche na mede asemi eba na wiye di emeka na se paul se mitini ade nyina ye kisa wa semi din mu nti Philippians chapter 4, 13 to 12 to 13. wuhuni nina nti di amika na yasa unipe bia uti emi bia ano ene fasi wajwa nime se you are what you think eni se wye di ya wajwine di ya unipe bia wajwine yedi wosu eni babo si yemfa adwine no fufro no ensa tila ye ho ti uti emi ma wajwine no mwoni mna onoso na fe fa asama uti yedi tuwabra boho na nyangupo wabe buwa ne unipa adwine nyangupo wadi ya maye no ene kontuyo ye ti sa wadi wajwine be ma asemi di ya na wati ya siye unose bibia aka ho bia no wo na ma ho kwa ma na ka ho na wo ma ho kwa nso betuma fi ho a rade babo awo di me ye bo mpa ye so why you ready nko ade a kuku hawa rade asama se obi a ne bufu ntentem no onu nya nopo nsu ni bi ewo ni mu na obi a wa bo tre no onu nya nopo nsu ni bi ewo ni mu kunti wo ho na okunti wo ho a ebe yiye so wa ma wo nsa so sa fi di wo nso wo be so do ho mawu ade na ensema wati ye nyina no ye chafu so bi a chere wo na opese wo sesanko ade a enkechi wadi betimi a jewo na die okofa kure no na oti e control ne honhom no wo ye kase ye chere na Nebuchadnezzar ye bo nyanopon empire adun nyina ru a ene wasem nso aba onkofo nchee wo me hu se habit no e de se kuro bi a din nanso ye meye ne bere a mebeti ne nso adi so ama na yiye na ye bom pa ye sere wose Eduade emre fesi yi nyima bi aka ye ho afri hu bi bi aka ye ho ni jae na bari ana din nanso no ye ne na me ho kwa ama na kai ho ye ne ne fri ase ne ye ye saa ne ye ne aso ye me ho kwa nso a ebeti me afri ho na wasa me ki ye fu bi wose ye de papa ene edi bone nso me bom pa ye ma wonkro fu ye omutie mi nyara obi o wati bia bu bia bese wasa kre bia wade mesro obu ano obi o yari e bia anso wati ni bia ano wade mesro yene mwa mdi yari fo yu naa sha wansa di o wo o ti bia bimo wade da kye bi jano suwa wanyanyanyanyan wunti mi mfri mwono wade mesro honi mwobo ne jino foso ne son honi mwonyam eda wase wane wade yesu di yimu amen
1: amen amen aposo yakase nyankopon enhyira wo pa se wa ma ho kwan na ene nso erade na mo so aba be siesie yen e wo sa asem papa yi ho adofo nom enim se nyamini pa na kasa na nsem bi wo ho epiepie nyamsem ni mu aye hu se e ye very very instructive ye hu se se ye cultivate bad habit ya ye betimi adi so dia chese ye the good habit and timi overcome bad habit ya ya cultivate sanso na yehu se ye bad habit ana de boni bi emane ka ye ho ne pese ye gyai a ete se de ye ko afakuro na je se eye adwuma den na che se etiminya ope eno nti na mpa ye mu no nyamini pa no stress che se urade boyen because enye easy wenzu chere se sa afa ni ye start ya cultivate any bad habit dia ene ye nhwe hu se se be ka ye ho a ebe ye den endini enanka maye nko okra ni asenya futu se yenhwe yie na yentu yenkwaje enso anhyeda na ene mesakra ochina mesakra mekwa asori yesi eneni woyen ni ede ochina ahwa ahwa ye ho enim se ensem eye ensem a ebeboa ye nyina yenya ye de akoma pa etie ye de erade nam so ebemana ye nhyira maye ensem ye baaye Erade nam na kwa apostle Kwatia on the bride of Christ ya nonso ene this ansem yi ebaye ebreye na bride of Christ ye omiamia bebre by titru ni yan ye wo akra ne ne mpatam ne de ye ti ye hwe ye kira kwan a ye wo Medina lankwantanan se ye drew red cool flat na ye hwe fire service station no a directional sign wo ho a ede ba baabi a bride of Christ for share dan no ewo na ya ye ready si ebeju wa wa wa tu sanzu na yenu anom nso e worker so ane ne mpatam no nso omo worker so obo mu road nurses quarters little bride international school e woni ehwe bride of Christ wa ye benya ye sanzu na yom nso e worker ma ne mpatam no nso omo tema eje kwadwo asante agri school ho asante farm direction no bride of Christ for ehiem ho akwatia nso ehiem wo centrosus quarters Osa Berima Estate ye wo kade ye wo kubri so ye wo akanten na saa mia bia ye aboboyi enyina se epese ye visit ye yanase ye ni edin hye mu a number si a ebeboyi de emu bia no yebetumi afre saa nso ne nsem eba ye no se futu sem bi ana se question bi ana bibibie fa nyam so mpa eho modin bo bia de se pemu ehunumu ana yenyanim de wo ho nso a apostle ni ne team aye ready a saa numbers emu bia de yebetumi afre se ye afre de a ye mfre 0204 529830 0204 529830 Ye between so asan fre 0247 232171 0247 232171 Last one here 0550 039688 0550 039688 Minimu se ensem so ye ba ye de ye kruchire bebre nso ekọ ewo abefo ntintan afidie nso se ye kọ na ye hwehwe sansem bebre nso atie nso a ye sechi YouTube ye kọ YouTube ni ye sechi for apostle kwajo kwa atia ye benya ensem no bebre atie minim se ene nso ye nya ye wo Accra no nso ye invitation day nti leaders no ye yeda tie nyina nso ye momode ni enkai wo ma ye invite wo mo so obi nso wo ho no pese ne oni ehie mo nso a ene Accra asafo no aye ready se ye beje nya wa wa tu na minim se nene nso awurade dom ye na nonso ba 7 pm Bride of Christ fo nyina ye be hie apostle the bride online na awurade sa na mnen sam so asan ba bi sisi adofo nom nyangupon enhyira ye se ye de afidie to ha ni tie sa ansem papa yi se da se nenso otumfo no e de dom ye ya ye be san ehie mu bi oni atie ansem papa yi enti de adru so de ye nyina beje mu ama DJ Promise na wode ensem enyom a ensem a emu oduo na cheche akoma na tu ye mfo nso abre ye ne ti ye beko so am ye fidie no ada adom fm amen
2: adom fm 106.3 fm

yeye shenkola. Yeah, yeye tia bills, water bill, light bill, bolaka. Yebe to gas. Yebe di dwa esifie, yeah, yeye nu aduane wo fie yen to aduane. Enye easy my yen. Wo hwe sika ye nya boso me kura apa. Na wo twe kura yebe di amanasa. Basa Jehova Nyankopon bo ye twedom na obo aye ntino. Obeko so aso ye mu. Ama yeti me di yeni yeni nyoma yeye nya abewie. Okwia wana wa Nyankopon adome da hotel mu o. Me da hotel me gas o. Me da hotua me mafis o. Me masu didida. Jehova ni ye hwefo. It is shahuden. Situation bia ohunhun wo mu no. Odi Nyankopon ye opo ma no di no kra ma oho a. Ma mo mbo di mbo ni nko. Mamu se unko ba bompa e ba ko se Nyankopon a o ye justice god no obema ne kure na daddy e mani ma obi enwo ansa se nipa nyina etwa onwe sha se unye sa nipa ni nia no kure ni daddy na Nyankopon ji wuti mfiase hwe hu su ye o wa pomu dine ya obewo sha ma unya no obi ba ne sa ne mra o maso e wo Yesu Kristo di.